0: Kem të gjobni this sentence a free your mind palmet jajt prospa fu A97 Bay Chanel la unë e kek propju lume il weekend dhe sip të varol of cenar jenë has kompletament diferent në post il gjema il gjema forsi shuol në astres u forsi probleme të shuol u afarit li jenë alau normali fil haja normali palma jenë alau il kol hat fil verit amma e kësa behli unë bati kollok dik il gjurnata fej Ta ta më hok friki flaj do vinua Alti Ek u të relasa u forsi ek dini diska tini Dak il feeling ta fej il bahar Shu haja kis khafidi u nila ishqemx Nispera li jinti jem barra jek jato fillum E t'gawdi il gjurnata tijak Kif si post Vdan it temp bellezza Jina han kompli These days fu bej
1: I know you moved on to someone new Whole life is beautiful You were the light for me to find my truth I just wanna say thank you.